ponosno, po domače. Vsak dan na frekvenci 94,6 MHz, na frekvenci Radija Sraka iz Novega mesta.

0: Ей, Рибанчан, каприва свесте, кае то срака?
1: Срока, како бе реко, то е едно таку хецно енергетско подјетје. Не дајла друзга кукар да преноша своја позитивна енергија прек родиска хвалу до своих послушавки и послушавцу.